0: Video zrobił, kogdu gdzie zaknę, szabotą, kogdu go. Hello.
1: Hello.
0: Dibolka ham, lam sobo.
1: Dibolka ham, bo kogdu.
0: Do, do. Buku gondzeli, na? Do, bor, czapun kna na siadę.
1: Dini taku bimolni kasagan, kna manta si sadi takuro. Si sadi bukuro. Mama na bo to tang, no?
0: O, bole, saimali ya tabuk to tang, ko, bo, belaj, no, kucam, do, czapun. O, bo, no, kartuj.
1: Hindi bo khnai mamla na
0: e e khnai mano sari
1: kanke bondon e kashari di
0: bandan ni bor chapu
1: bandan ke bandan ne mana bandan
0: bandan ke bandan na do
1: tata khnai tang nai rang khna ni e phungur
0: do bela ke ham bai ko tuk tikre ma bage ham bai among kha bu ko konjali ra chap mong khana na hini ko har ka besram gonj ni Bisa menggunakan contoh kutu, kayak kenalan ini, bini kena toksak mana di cakung bawah.